0: specijalno. 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više.
2: Kemo Impex. Desetka koja se slavi. Do 13. septembra Lili Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
3: Lili, za sve što hoću.